kaikki on minun sarnane. Niin armas veikke karu, niin pehme karvane. Mulla on ka aapits, se on

Tästä vasta käsi, että kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

0: Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: What's going on?

0: Geist.
1: Mini, Mini, Mani, Mau. Gesteb auch, ja, gesteb miau. Gesteb mu, ja, gesteb mä. Rinkisissä sinä olet.

0: pappa Kallo. Älä sinä nyt. Teo, minä istuu sinne.
1: Toni, mä en näe teidän käsi.
2: Ehkä olen jopa vanha mies.

Tystä vasakka siitä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.